0: карпуншка
1: запусти, треба обесить самуни. Райші ходи найзан час, кдетки фантазії у вас. Сай при ній несречні стріц, нашав куп болепотіц.
0: Дале мало очі припре,
1: па сому на волі усе. Бо об'єв чені преокорн, ще цело Софіо Лоран.